0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi naučni soborci. Na dan, ko mineva točno 48 let, odkar sta Reinhold Messner in Peter Hubbler kot prva človeka brez dodatnega kisika osvojila Mount Everest. In ko smo ravno pri tem. Ljubljana je tedni v znamenju rekreacije in teka. 68. prireditev Pot ob žici je ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji in vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo jutri, ko bo ob tradicionalnem pohodu potekal tudi tek trojk.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Iz Združenja delodajalcev Slovenije so pred obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije izpostavili, da je le zdravo in uspešno gospodarstvo lahko temelj socialne države. Zakon je po njihovi oceni pomemben premik v tej smeri. V sporočilu za javnost so opozorili na signale vpliva energetske in gospodarske krize in padanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki se po njihovih navedbah odražajo ne le v zmanjšanju gospodarski dejavnosti in zviševanju inflacije, temveč tudi realno v žepih zaposlenih v gospodarskem sektorju.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 8. maj. Vreme danes dokaj sončno, večinoma suho, morda je kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa malo na 20. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je Evropska unija res dosegla dogovor o prepovedi umetne inteligence za ustvarjanje globokih ponaredkov s spolno vsebino? Drži. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla okvirni dogovor o prepovedi umetne inteligence za ustvarjanje globokih ponaredkov s spolno vsebino. Dogovor prinaša tudi poenostavitev nekaterih pravil v zvezi z umetno inteligenco in zamik uveljavitve njihovih rokov.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: A konec tedna bo na sporedu predzadnji krog državnega prvenstva v nogometu. V spredju bo seveda sobotni večni derbi med Mariborom in Olimpijo, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu lestvice. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa bo sezono končal na drugem mestu. Maribor se še bori za tretje mesto in za evropska tekmovanja, no sezona vijoličastih je res slaba. V prejšnjem krogu je bil od Maribora boljši Kalca Radomlje, poraz pa je odnesel trenerja Fedžo Dudića.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Branilec Borussia Dortmund Niklas Süle je sporočil, da bo poleti končal kariero. Süle, ki je med letoma 2016 in 2023 za nemško reprezentanco odigral 49 tekem, je svoja prva profesionalna leta preživel pri Hoffenheimu. Z münchenskim Bayernom je osvojil 5 naslovov nemškega prvaka in tudi Ligo prvakov. Odločitev o koncu kariere je sprejel po tesnobnih trenutkih zaradi poškodbe kolena. Kot je dejal, je po poškodbi 10 minut jokal pod tušem.

0: izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Vse bližje so poletne počitnice in morda že težko čakate te brezskrbne dopustniške dneve, ko lahko spite do 10. No, to je pa čista laž. Vstajati treba ob 6 zjutraj in z brisačo rezervirati prostor na plaži. Pa še to vprašanje, ali uspe ali ne. Poslušajte naslednjo zgodbo. Nemškemu turistu, ki si na počitnicah z družino v Grčiji na otoku Kos kljub zgodnemu vstajanju ni uspel zagotoviti ležalnika ob bazenu, je sodišče dosodilo skoraj 1000 evrov odškodnine. Vsak dan so morali reveži vstajati ob 6, da bi si ja zagotovili ležalnik ob bazenu, ampak kljub vsemu zaradi rezervacij z brisačami to ni bilo izvedljivo. In zdaj jim mora turistična agencija, s katero so letovali, izplačati visoko odškodnino, približno 1000 evrov. Na radio.

0: Noćni vsevit. Izobraževalna oddaja Radija Ekspres.
1: V sredo smo praznovali svetovni dan harmonike in ta konec tedna bo Bled v znamenju tekmovanja za zlato harmoniko. Turistični Bled bo gostil prireditvi Zlata harmonika Bled in harmonike ob Blejskem jezeru. Dogodka združuje ta tekmovalni duh in turistično promocijo, saj ob jezeru vsako leto odnevajo zvoki stotin harmonikarjev. Mesto s tem utrjuje status stičišča, kjer se prepletajo vrhunsko glasbeno znanje, ljubiteljska kultura in naravne lepote Slovenije.
2: Čas

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode Olon Force, Zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V počastitev ljubljanskega mestnega praznika bo na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem pa bo tudi sporočil, kako se je odločil glede ponovne kandidature na jesenskih lokalnih volitvah. Janković je župan Ljubljane že 20 let. Popoldne bo svojo kandidaturo predstavil tudi predsednik stranke Pirati in mestni svetnik Jasmin Feratović. Po noči so se v Hormuški ožini obstreljevale ameriške in iranske sile, a je ameriški predsednik Trump zatrdil, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da premirje še traja. Obe državi pa druga drugo obtožujeta, katera je prva odprla ogenj. Zaupno poročilo ameriške sile naj bi medtem razkrivalo, da je Iran ohranil 70% svojih predvojnih zalog raketnih izstrelkov in da lahko brez večjih težav zdrži še najmanj nekaj mesecev ameriške blokade. V Bolgariji se bo začela 109. dirka po Italiji. Prvič po 26 letih pa na startu ne bo Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegor, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah.
0: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
3: Wow, Big Bang.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transportne in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
7: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakl Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
8: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
10: Zaenkrat na cestah še brez kakšnih večjih težav.
0: Ekspres vreme.
10: Petek se bo začel dokaj jasno, čez dan nekaj več oblačnosti, okoli 20 stopinj bomo imeli danes, v hribovitih krajih sicer možna tudi kakšna ploha. Jutri sončno in toplo, v nedeljo podobno ter do 25 stopinj Celzija.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres, cool jutro in Klemen Bučan.
10: Eno cool jutro vam želim na petek 8. maja danes, ko praznuje osli, ja, pa ne mislim vašega bivšega moža, ampak tisti osli na štirih nogah, ki proizvajajo nekaj zelo zdravega. O tem malo kasneje, najprej nekaj, ki tudi eni pravijo, da je zdrav, če je v majhnih količinah. Red Wine UB40 za uvod v petek.

Red, red wine, okolj jutro na Radio Express. Samo eno opozorilo na primorski avtocesti. Prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri proti Kopru. Pazljivo.

Dobro jutro, živim na Radio Express na 8. maj, na svetovni dan oslov na štirih nogah, seveda, da si ne bo kdo kaj narobe predstavljal. Osli, ki proizvajajo tudi zelo zdravo mleko, pa je, da nima bakterij, ga ni treba nič pasterizirati, ima bistveno manj maščob kot kravje, poleg tega pa vsebuje 60-krat tok vitamina C kot kravje mleko, pa tudi vitamine A, D in E ima. Zdaj, če se kaj spominjate oziroma spoznate na zgodovino, egipčanska kraljica Kleopatra naj bi se kopala v osličjem mleku in tako negovala svojo lepoto, ampak je pa imela zato kar nekaj oslic, pa je da 700, tako da če nimate 700 oslic doma, potem še vedno predlagam, da se kopate kar v vodi. Cool jutro.

Roxette in Dangerous v Kuljutru na Radio Express na 8. maj, ko praznuje pevec, slomilec ženskih src Enrique Iglesias, ima danes 51 let. Vse najboljše.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mesto poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je v ljubljanski Šiški 52-letnik v sredo večkrat zabodel 31-letnico in jo hudo poškodoval, je njeno življenje ogroženo. Zdaj se je oglasila odvetnica žrtve. Ta je opozorila, da so lani osumljencu izrekli prepoved približevanja, ki pa jo je večkrat kršil. Policija pa po besedah odvetnice Tine Schneider ni ukrepala. Žrtev je partnerka storilčevega brata. Incidentov pa je bilo doslej že več. Med drugim je moški že napadel tudi svojega brata. V Novem mestu je dopoldne razpisan obravnavni narok za Samireja Šiliča, ki je obtožen, da je povzročil smrt 48-letnega Aleša Šuterja. Grozi mu kazen od 3 do 15 let zapora. Šuterja naj bi napadel 25. oktobra lani, ko je pred klub Lokal Patriot, kjer se je ravno zaključevala zabava, prišel iskat sina. Po izpovedi prič naj bi ga udaril, zaradi česar naj bi Šuter padel in z glavo udaril ob tla. Dogajanje je bilo povod za sprejetje Šuterjevega zakona, ki je prinesel nekatere spremembe zakonodaje, ki zadevajo tudi romsko skupnost. Eno leto mineva od imenovanja papeža Leona 14. Ob tem bo poglavar katoliške cerkve obiskal Neapelj in Pompeje, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika. Prvo leto njegovega mandata so zaznamovala prizadevanja za mir, pa tudi odkrito zoprstavljanje ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.
3: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje

0: odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
2: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
3: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje. Fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
4: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
6: Kar nekaj težav imamo zaradi prometnih nesreč na primorski avtocesti, zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrta v smeri proti Kopru, pa glavna cesta Ljubljana Zagorje pri Šklendrovcu zaprta zaradi prometne nesreče. Prav tako nesreča na glavni cesti Črnuče Tomačevo, tam je zaprt en vozni pas v smeri proti Ljubljani. Imamo tudi zastoje na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano.
7: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
6: Danes dokaj sončno vreme, čez dan lahko nastane nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Jutri sončno in toplo, temperature pa takole, danes okoli 22, jutri in v nedeljo do 25 stopinj Celzija. No, zdaj pa kar čist prijetno za zbudice, v Ljubljani 9, v Kranju 6, Domžale 7.
9: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
6: Eno lepo jutro vam želim. Petek je danes 8. maj. Maj, tak lep mesec, ko se stvari začenjajo, prebujajo. Začelo se zame tudi 7 let nazaj tukaj na Radio Express. Točno 7 let nazaj, no, v tem tednu, prvi teden v maju, sem začel delati na radiju. 7 let nazaj vodil sem glasbeno oddajo Cool 90. To je bilo takrat, ja, vse skupaj 2 meseca je trajalo, no, preden sem potem šel v jutrni program, ampak je bilo pa fajn, med 8. oziroma med 9. in 10. ena ura, samo najboljša glasba 90-ih, taka posebna selekcija je bila to, no, zato sem rekel danes mogoče, dajmo za malo nostalgije tudi med 9. in 10. vrteti samo najboljšo glasbo 90-ih, ampak da se že ogrejemo malo, ena najboljših iz tistega obdobja, prav gotovo, Ice Ice Baby.

Kena, Sabina Carpenter, Sabrina, ne Sabina, Bad Cam, v Kul jutru, 22 pred sedmo. Ko že gledamo, kaj se kaj konec teden dogaja, danes in jutri, pot ob žici, danes za osnovne in srednje šole, jutri pohod, kolikor vam paše, vse do 33 km je opcija, pa tudi tek trojk 12 km in pol ter 20 km lahko tečete. Danes ob 20. v Orto baru, nekaj za vse ljubitelje Joe Cockerja, tribute band bo tam nastopal, jutri pa v Supernovi na Rudniku, cel dan posvečen Jaki, za katerega se še vedno zbira denar za zdravljenje. Približno 2 milijona, kakšen evro manj, so že zbrali, še pol milijona je treba čim prej zbrati, zato se ta vikend nadaljuje zbiranje. Supernovi na Rudniku cel dan bo potekalo glavno dogajanje med 10. in 17. oziroma 18. uro. Tam bo kar nekaj glasbenih nastopov, od Nike Zorjan, Trkaja, Blašva, bo tam pa gledališke predstave, poslikave obraze, napihljiva igrala, sladke dobrote in seveda gre vse, kar se zbere tukaj v sklad za Jako. Če se dogodka ne morete udeležiti, tudi nadaljavo lahko pomagate z SMS-om Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919. Zdaj pa k glasbi, če smo že rekli, da je tak športen vikend pred nami, lepo vreme bo, tudi za kakšne hribe odlično, ampak zdaj je že mogoče dovolj izziv, da se dokončno zbudimo in zato seveda najboljša glasba še kaj zelo prav pride. Survivor, Eye of the Tiger, za vse, ki greste po stopnicah v službo.

kako je tole odpel, to še projski, moja. V kul jutrno Radio Express pa hiter skok na ceste, kjer imamo kar nekaj težav. Na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopru, pa glavna cesta Ljubljana Zagorje pri Šklendrovcu zaprta zaradi prometne nesreče, na glavni cesti Črnuče Tomačevo pa zaprt en vozni pas proti Ljubljani, prav tako zaradi prometne nesreče, tako da kar nekaj težav že na vse zgodaj zjutraj. Smo pa prej spregledali še en dogodek, če bi se radi še malo dodatno gibali po seveda hoji okoli Ljubljane ali teku troje, greste pa lahko tudi 10. maja na svetovni dan gibanje. Teč Red Bull Wings for Life poteka, ob 13. se začne na Kongresnem trgu in tudi tam seveda lahko tečete, tako rečeno, dokler vam paše. Zdaj pa Chris Rea, Let's Dance!

0: sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ljubljanski župan Zoran Janković bo na slavnostni seji mestnega sveta sporočil, ali se bo jeseni potegoval za še en županski mandat. Po poročanju N1 naj bi se Janković odločil za ponovno kandidaturo, to naj bi včeraj že sporočil svojim najožjim sodelavcem. Doslej sta sicer kandidaturo za ljubljanskega župana napovedala predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc ter predsednik piratske stranke Jasmin Feratović. V strelskem incidentu v avstrijskem Linzu so včeraj umrli trije ljudje. 88-letni moški je najprej ubil svojo leto starejšo ženo, nato še 61-letno hči in sodil še sebi. Policija je našla poslovilno pismo, motiv pa še ni znan. Košarkari Oklahoma City Thunder so na prvi tekmi konferenčnega polfinala Lige NBA doma 125-107 premagali Los Angeles Lakers, za katere poškodovani slovenski zvezdnik Luka Dončić še vedno ne igra. S tem so povedli z 2-0 v zmagah. Študentski klubi iz vse Slovenije pa so se včeraj predstavili na eni večjih družabnih prireditev za študente Škisovi tržnici. Ta je letos potekala že 29-tič, ob tem so izpostavili pomen študentskega povezovanja. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto za študente v finančni stiski, so zbrali 20 000 evrov, zabava pa se s številnimi glasbenimi gosti na Kardeljevi ploščadi nadaljevala pozno v noč.
3: Ona je Orjana Giroto.
4: Res je.
3: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
4: Tudi to je res.
3: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
4: Ma kaj superissimo? Odličnissimo.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob 2. Le na Radio Ekspres.
5: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
6: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
7: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
8: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest.
9: Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika.
10: Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja.
11: Več na visitvrhnika.si.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.
15: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
16: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
17: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
18: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
19: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten.
2: Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
8: Prijave in več informacij na petrans.si.
6: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
11: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
6: Pula 28. julij.
11: Vstopnice Eventim.
9: Ekspres promet.
20: Prometno nesrečo imamo na glavni cesti Ljubljana Zagorje, ta je pri Šklendrovcu zaprta, pa na glavni cesti Črnuče Tomačevo, tam je zaprt en vozni pas v smeri proti Ljubljani. Imamo zastoje na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, gre počasi, prav tako med Lukovico in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Ljubljano, pa na cestah Laško Celje ter Mengeš Trzin Ljubljana, prav tako zastoji.
21: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
22: Ekspres vreme.
20: Vreme bo lepo, danes večinoma sončno, popoldne nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha, jutri sončno in toplo ter okoli 25 stopinj, oziroma danes nekje okoli 22, jutri in v nedeljo bo šlo pa tudi do 25 stopinj Celzija. No, zdaj vseeno kar sveže jutro v Ljubljani, 9 v Kranju, 6 Kamnik ima 5 stopinj.
23: Koza za navrt?
24: Ne, Goat za vaš travnik.
25: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
26: Pripravljene v nekaj minutah.
27: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
28: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si. Radio Express, cool jutro in Klemen Bušan.
20: Dobro jutro, petek je 8. maj, še en teden smo zdržali, evo, od ponedeljka do petka da se brez problema, tudi če ni v ponedeljek pa v petek frej, mal se pa pozna vseeno, tisto, ko vsak dan mal premal spiš, petek je pa tisti, ko reže potem težko ostaneš, ampak smo že z mislimi pri vikendu in tudi že v naslednjem tednu, ko se začne ena zabavna igrca na Radio Express, ena taka igrica, ki vam lahko prinese tudi na super nagrado. Preverim, kakšna bitka nas čaka. Najprej pa Toto, I'll be there, I'll be over you, najboljša glasba 80-ih.

0: na Radio Express.
1: Ja, počasi se začenja zares tale bitka med spoloma oziroma grebel z en tak zabaven kviz, zabavno vprašanje, kako nasprotni spol razmišlja. Mi vam postavimo vprašanje, naredili smo že test na sodelavcih in sodelavkah, kako so kaj odgovarjali na vprašanje. Mi vam postavimo vprašanje, vi odgovorite po svoje, kako vi razmišljate, torej kot moški ali kot ženska, potem pa vam predvajamo še, kako je na isto vprašanje odgovoril nasprotni spol. Prijavite se na radioexpress.si, nagrade so odlične, super, užitne. Paket Dobrot Loaker, res lep paket noter, mislim, da je za prav vse okuse, ni važno, vam paše mogoče malo bolj svetla čokolada, temna čokolada, čez politanke, a vam paše mogoče kakšen bolj sadni okus. Tako res odlična selekcija Dobrot Loaker je tukajle. In lahko jo dobite brez problema, samo prijavite se na radioexpress.si, nekaj sreče boste potrebovali, ko pa vas pokličemo, je tako rečeno že narejeno, potem je samo še formalnost in seveda vaš odgovor na zastavljeno vprašanje, recimo, koliko parov čevljev potrebuje ženska, vi poveste po svoje ženske, pa odgovorijo, se vemo kako.
2: Čim več,
1: evo. No, sej tukaj moram pa jaz reči, da sem kar za emancipacijo, tudi jaz mislim, da čim več čevljev je raven prav. Včeraj sva sodelavcem govorila, rekel, Klemen, ti koliko imaš ti čevljev? Sem rekel, imaš vsaj 5 parov. Sem rekel, ja, 7 sam za vse športe, ki jih zganjam, pa sploh še nismo začeli govoriti o tistih za dnevno rabo. Tako da tudi če mene vprašate, koliko čevljev?
2: Čim več.
1: Radioexpress.si, zanimajo me vaši odgovori.
0: Bitka med spoloma na Radio Express.
3: Naša izbira? Košček Dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

Benson, Bune, tole Mystical Magical, mi pa nazaj na cesto na primorski avtocesti. Spet prometna nesreča, ravno se je malo umirilo, pa imamo novo prometno nesrečo. Oviran promet v razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču, prometna nesreča.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša in tudi drugod razmere niso dobre. Ob zadnjih padavinah so se rahlo izboljšale le na zahodu države. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke, pravijo strokovnjaki. Vremenske napovedi niso spodbudne, kmetje pa že opozarjajo na škodo na pridelkih. Mariborsko podjetje Tam Europe, ki je v kitajski lasti in proizvaja avtobuse, je zaradi zmanjšanja naročil odpustilo 20 delavcev. Doslej se nihče od njih še ni prijavil na Zavod za zaposlovanje, tam verjamejo, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev. Združeni Arabski Emirati so bili spet tarča iranskih zračnih napadov. Država je bila tarča napadov tudi v preteklih dneh, kar se je znova zgodilo po prekinitvi ognja med ZDA in Iranom pred 4 tedni. To je zelo drugačen virus, tako pa miri Svetovna zdravstvena organizacija, potem ko so zaradi hanta virusa na križarki umrli 3 ljudje. Mnogi pa virus že primerjajo s covidom. Doslej so zaznali 8 primerov okužb na ladji, ki pluje proti Kanarskim otokom, pa nihče več ne kaže simptomov. Na organizaciji pravijo, da spremljajo vse stike potnikov, ki so se takoj ob smrti prvega potnika izkrcali na Sveti Heleni. Pravijo, da gre za resen incident, a da to za javno zdravje ne predstavlja tveganja.
1: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi 2 stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Čiroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrh vsega pa še? No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Čiroto. A ja, pa Vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob 2.
2: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla. Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
9: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
10: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
11: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka na okolju. Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Ekspres promet.

0: Na srečo imamo, oziroma imamo jih kar nekaj. Cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah je zaprta pri Grobelnem. Na glavni cesti Ljubljana-Zagorje je pri galeriji Šklendrvec promet urejen izmenično enosmerno, pa na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaprt en vozni pas proti Ljubljani, vse zaradi prometnih nesreč. Imamo oviro na ljubljanski obvoznici, oviran promet med priključkom Ljubljana Center in Ljubljana Rudnik, tam je žival na vozišču, pa zastoje v kar nekaj na štajerski avtocesti je najbolj rdeče, no tudi na primorski ne zaostaja kaj preveč. Štajerski avtocesti zastoj pred Slovensko Bistrico proti Maribor ter med Lukovico in Ljubljano, tam boste zamudili približno 20 do 30 minut, vam bo ta zastoj v smeri proti Ljubljani vzel. Na primorski avtocesti je rdeče pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani zastoj, prav tako na cestah Laško-Celje ter Mengeš-Trzin, Ljubljana.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
0: Dokaj sončno bo danes, čez dan nekaj spremljive kopaste oblačnosti v hribovitem svetu je možna tudi kakšna ploha. Jutri sončno in toplo, podobno tudi v nedeljo, ko bom popovdne nekaj več oblačnosti, ampak v glavnem suho vreme za vikend. Tudi, kot smo rekli, toplo danes okoli 22 za vikend, v soboto in nedeljo bi šlo lahko tudi do 25 stopinj Celzija. No, zdaj smo pri 9 v Ljubljani in na Vrhniki 8 stopinj trenutno v Kranju.
3: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres, cool jutro in Klemen Bučan.
0: Eno lepo jutro vam želim, petek je danes, 8. maj, točno pol osmih je ura, mi pa kar naprej z najboljšo glasbo, Shakin' Stevens je tole, You Drive Me Crazy, najboljša glasba 80-ih na Radio Ekspres.

Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes na Radio Express.

0: Tole Walking in Memphis, najboljša glasba 90-ih, okoli jutru 5 čez pol 8 je, mi pa že z mislimi tudi pri vikendu jutri 9.5., ko je dan Ljubljane, dan miru, dan zmage, dan Evrope, pa tudi dan naše predsednice Nataše Pirc Musar, ki praznuje rojstni dan. Ne bom povedal, koliko je stara, 50 pa nekaj zraven. No, je pa vsem Ljubljančanom in Ljubljančankam včeraj pri nas, ko je bil na obisku med 8 in 9 voščil tudi ljubljanski župan.
1: Pri Ljubljančanom in Ljubljančankam in pa vsem državljanom čestitam 9. maj, dan zmage, ko je Ljubljana postala svobodna in to slavimo Ljubljana mesto heroj. In tudi Evropa slavi 9. maj kot dan zmage, tako da sem tega res vesel. Iskrene čestitke in pa bodimo srečni, uživajmo v tem lepem vremenu in pa vidimo se na pohodu.
2: Za jutra, ko odpreš okno. In večere, ki trajajo dlje, pomlad na

Queenie, The Great Pretender, v kol jutru na Radio Express, kjer vas seveda opozarjamo tudi na dogajanje na cestah, kar veliko težav je. Na glavni cesti Ljubljana Zagorje prometna nesreča pri galeriji Šklendrovec, promet urejen izmenično enosmerno, pa še ena nesreča na glavni cesti Črnuče Tomačevo, tam je zaprt en vozni pas v smeri proti Ljubljani. Ano pa še žival na vozišču na cesti na Ljubljanski obvoznici oviran promet med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Rudnik, kot smo rekli, tam je žival na vozišču. Je pa danes petek, 8. maj, ko se seveda veliko dogaja, danes se že hodi okoli Ljubljane, pohod oziroma pot ob žici, pohod ob žici, danes srednješolci, osnovnošolci bodo šli danes na okrog, tako da malo bolj bote pozorni, več otrok bo seveda tudi na cestah hodilo po Ljubljani, hodilo seveda po poti spominov. Mi gremo z najboljšo glasbo naprej. Prvi teden v maju in tak poseben teden tudi zame. Pred 7 leti sem takrat začel delati na Radio Express in začel sem delati med 9 in 10. Oddaja Kul 90 je bila takrat tista moja prva oddaja na Radio Express, ko sem vam eno uro vrtel samo najboljšo glasbo 90-ih, zato bomo danes majčken za nostalgijo, malo za spomina tiste čase med 9 in 10 vrtel. Ne boste verjeli, sam najboljšo glasbo 90-ih, posebna selekcija. Sem jo že naredil, majčken še dodelujemo, ampak bo ta prava žurerska ura. Zdaj pa, da se malo gremo, no, da ne boste rekli, joj, smo prišli čist neogreti na parti. Bomo se ogreli. Just a little bit, Gina G je tole. Najboljša glasba 90-ih. Okul jutru.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V počastitev Ljubljanskega mestnega praznika bo na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem pa bo tudi sporočil, kako se je odločil glede ponovne kandidature na jesenskih lokalnih volitvah. Janković je župan Ljubljane že 20 let. Popoldne bo svojo kandidaturo predstavil tudi predsednik stranke Pirati in mestni svetnik Jasmin Feratović. Po noči so se v Hormuški ožini obstreljevale ameriške in iranske sile, a je ameriški predsednik Trump zatrdil, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da premirje še traja. Obe državi pa druga drugo obtožujeta, katera je prva odprla ogenj. Zaupno poročilo ameriške sile naj bi medtem razkrivalo, da je Iran ohranil 70% svojih predvojnih zalog raketnih izstrelkov in da lahko brez večjih težav zdrži še najmanj nekaj mesecev ameriške blokade. V Bolgariji se bo začela 109. dirka po Italiji. Prvič po 26 letih pa na startu ne bo Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah.
2: Na okusne jedi žara gremo v vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest, festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
8: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub s najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
4: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
5: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
4: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
5: Vstopnice Eventim.
6: Ekspres promet.
7: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah, ta je zaprta pri Grobelnem, pa na glavni cesti Črnuče, Tomačevo, še vedno zaprt en vozni pas v smeri proti Ljubljani, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, pa med Lukovico in Ljubljano. Na primorski avtocesti gre počasi med Vrhniko in Ljubljano, pa počasi gre tudi na cestah Mengeš-Trzin Ljubljana ter Medno Ljubljana.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševeroškova Ljubljana. Ekspres vreme.
7: Danes dokaj sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu pa je možna tudi kakšna ploha. Jutri sončno in toplo, podobno tudi v nedeljo, ko bo popoldne nekaj več oblakov, ampak vse dni prijetno toplo, danes okoli 22, jutri in v nedeljo pa celo do 25 stopinj lahko. 9 zdaj le v Ljubljani in Škofji Loki, 8 stopinj v Kranju in Celju.
9: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
7: Dobro jutro, želim na prvi petek meseca maja, vsaj prvi delovni petek. Prvi petek je že bil, ampak je bil praznik, tako da to ne šteje, ko pride do cool jutra. Zato ta teden delimo pice. Danes je ta dan, ko na Radio Express že sedmo sezono delimo pice iz pizzerije Peruca in dobili smo res en super predlog, da za junakinjo meseca pokličemo predsednico društva za duševno mišično distrofijo, tudi mamico otroka s to boleznijo, ki dela vse in še več, da pomaga tako svojemu sinu, kot tudi staršem in ostalim otrokom s to boleznijo. Tako da jo pokličem čez 5 minut, še prej George Michael, Freedom in pa The Stranglers, se tole že Always the Sun. Dobro jutro.

0: George Michael in Freedom okoljutro na Radio Express, kjer zdaj le kličem Sanjo Kogelnik, predsednico Društva za duševno mišično distrofijo, ki je nominirana za lokalno junakinjo tega meseca.
1: Kul petek z lokalnimi junaki na Radio Express.
0: Sanja, živjo, Klemen tukaj.
2: Zdravo.
0: Dobar dan, z Radio Express vas kličem.
2: Ja.
0: Ja, veste kaj, so vas nominirali za lokalnega junaka.
2: A res?
0: Ja.
2: Aha, zanimivo.
0: Miha vas je predlagal.
2: A, lepo.
0: Ja, zelo lepo je vas povedal.
3: Sarja ima sina, ki ima mišično distrofijo, duševno mišično distrofijo, to je ena zelo redka genska bolezen in je Sanja kot ustanoviteljica društva. Z tem društvom pol na različne konference hodijo, pomagajo recimo tudi drugim staršem, ki se soočajo z enako boleznjo, iščejo nove načine, nova zdravila, genske terapije, ne vem, še bi lahko našteval. Mislim, da si od vseh ljudi, ki jih poznam, ona definitivno zasluži naziv super junak, pa ne sem super junak, ampak tudi super mama, za vse, kar je naredila za svojega sina, za družino, je lahko vzgled marsikomu, no, s takim zagonom in s tako energijo, ki jo daje.
2: Mislim, to je zelo lepo, no. Najlepša hvala.
0: Ja, prav gotovo si zaslužite pohvalo za vse, kar počnete v društvu za duševno mišično distrofijo.
2: Ja, se borimo za dostop do zdravila, ki je že v Sloveniji, ampak še trenutno nimamo dostopa do njega, tako da čakamo na odločevalce, če bodo ti otroci lahko prejemali zdravilo ali ne. Predvsem nudimo podporo staršem, seveda pa pacientom, se pravi otrokom.
0: No, ampak se zaradi takih ljudi, kot ste vi, se pa potem bodo stvari verjetno malo premaknile, no?
2: Točno tako. Mi smo naredili kot društvo vse, tako da mi imamo veliko upanja, no, da bo to kar pozitivno.
0: Držimo pesti, zdaj mi kot mediji, kot radio, tudi dostkrat omenimo to, zdaj zelo veliko se je govoril tudi o Jaki pa Tejo, pa tudi zdaj le bomo, no, vsaj omenili, da ljudje slišijo za to in da vejo, da to obstaja. In ker ste vi lokalna junakinja, ker vas je gospod Miha nominiral, dobite tudi 10 pic iz pizzerije Peruca za nagrado.
2: Super, to bomo pa zagotovo šli, ja, se smo veliko krat ljubljani. Super, najlepša hvala.
0: Hvala vam, ker se borite za lepe stvari in še naprej.
2: Hvala vam, da imate tako čudovito akcijo.
0: Zaradi takih ljudi imamo in kar ne konča se, vse več lokalnih junakov je, do nadaljnega bomo tole akcijo sigurno še imeli.
2: No, to pa me veseli, no, to me zelo veseli. Hvala pa, vse dobro.
0: Tudi vam, Sanja, lepo se imate, čau.
2: Enako, naslednje.
1: Kul petek z lokalnimi junaki, Radiem Express in pizzerijo Peruca.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje hite. Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

Odlična Olivia Dean, ena od največjih zvezdnic trenutno na svetovni glasbeni sceni, bila tole v Kul jutru na Radio Express, 16 minut čez 8 je ura, petek je danes, 8. maj, ko se veliko dogaja, ko pride do športa, pot ob žici imamo seveda danes in jutri, no, ampak če vam bo ostalo še kaj energije, v nedeljo je pa potem svetovni dan gibanja, evo, čeprav v Ljubljani je svetovni dan gibanja zdaj le kar nekaj dni skupaj, bo pa še v nedeljo, ne, če bo kaj energije ostalo, nedelja, tudi takrat se bo dogajalo, takrat bi ste pa recimo lahko na Red Bull Tech Wings for Life, tudi to se bo odvijalo v Ljubljani, ob 13. je štart na kongresnem trgu.

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je v ljubljanski Šiški 52-letnik v sredo večkrat zabodel 31-letnico in jo hudo poškodoval, je njeno življenje ogroženo. Zdaj se je oglasila odvetnica žrtve. Ta je opozorila, da so lani osumljencu izrekli prepoved približevanja, ki pa jo je večkrat kršil. Policija pa po besedah odvetnice Tine Schneider ni ukrepala. Žrtev je partnerka storilčevega brata, incidentov pa je bilo doslej že več. Med drugim je moški že napadel tudi svojega brata. V Novem mestu je dopoldne razpisan obravnavni narok za Samireja Šiliča, ki je obtožen, da je povzročil smrt 48-letnega Aleša Šuterja. Grozi mu kazen od 3 do 15 let zapora. Šuterja naj bi napadel 25. oktobra lani, ko je pred klub Lokal Patriot, kjer se je ravno zaključevala zabava, prišel iskat sina. Po izpovedi prič naj bi ga udaril, zaradi česar naj bi Šuter padel in z glavo udaril ob tla. Dogajanje je bilo povod za sprejetje Šuterjevega zakona, ki je prinesel nekatere spremembe zakonodaje, ki zadevajo tudi romsko skupnost. Eno leto mineva od imenovanja papeža Leona 14. Ob tem bo poglavar katoliške cerkve obiskal Neapelj in Pompeje, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika. Prvo leto njegovega mandata so zaznamovala prizadevanja za mir, pa tudi odkrito zoprstavljanje ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
4: In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radio Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
5: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
4: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
6: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
7: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: Greš danes na šmarno?
9: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
10: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
11: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
12: Za popoln začetek dneva kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
14: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
15: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
16: Za vas so pripravili najboljše cene in bogate.

0: izbiro.
1: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
0: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: Ekspres promet.
5: Še vedno težave zaradi prometne nesreče na glavni cesti Črnuče Tomačevo, tam je zaprt vozni pas proti Ljubljani, pa cesta Šentjur Šmarje pri Jelšah, ta je zaprta pri Grobelnem. Imamo zastoj na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, gre počasi, ter med Lukovico in Ljubljano, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, ter na cestah Mengeštrzin Ljubljana in Medno Ljubljana, prav tako zastoj.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
4: Ekspres vreme.
5: Dokaj sončno bo danes, čez dan nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu je možna tudi kakšna ploha. Jutri sončno in toplo, v nedeljo sončno in toplo ter popoldne malo več oblakov, ampak v glavnem bo suho vreme, temperature zelo prijetne, danes bo okoli 22, jutri in v nedeljo pa še kakšna stopinja zraven. Zdajle 11 v Ljubljani, v Kranju in Novem mestu pa 10 stopinj na Bledu.
4: Koza za navrt?
8: Ne, Goat za vaš travnik.
9: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez opodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
10: Pripravljene v nekaj minutah.
9: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro in Klemen Bušan.
5: Dobro jutro, želim na petek 8. maj, danes tudi svetovni dan oslov, tako da vse naj vsem, ki praznujete. Je pa tudi dan, ko že gledamo proti vikendu, saj ga na Radio Express začnemo že ob 14. uri. Oriana Girotto ta teden oziroma ta vikend pripravlja nekaj posebnega. Tudi to preverimo čez par minut, ampak najprej Joe Cocker, prvi v vrsti, tole je Tonight. Minuta čez pol devetih je tole Radio Express.

Traveling Wilburys, End of the Line. Ja, prejšnji teden, vse kar smo prejšnji teden, ker je bilo mirno na cestah, se zgleda mora ta teden nadoknaditi, ker imamo spet novo prometno nesrečo. Glavna cesta Ljubljana Kočevje na Turjaku je zaprta zaradi prometne nesreče. Tako da tale teden res noro, kaj se dogaja. Tri prometne nesreče imamo tudi na cesti Črnuče Tomačevo zaprt vozni pas proti Ljubljani, pa še cesta Šentjur Šmarje zaprta pri Grobelnem. Tako da pestro, preveč pestro na slovenskih cestah. Naj pa danes petek 8. maj, kot smo že prej rekli, svetovni dan oslov, tako da vse naj vsem, ki praznujete. Osli drugač imajo zelo zdravo mleko, pa je pravijo mleko brez bakterij, nisem ga še pil, ampak se sliši zanimivo, ker ba je, da ima 60-krat toliko vitamina C kot kravje mleko, tako da evo, sploh človek sadje narab, malo osjega mleka spiješ, pa si zdrav. Ima tudi vitamine A, D in E. Zdaj, če ste kaj zgodovinari, ali pa če ste kakšne filme gledali, pa je naj bi se kraljica, egipčanska kraljica Kleopatra okopala vsak dan v osličje mleko in tako negovala svojo lepoto. No, je imela pa zato kar nekaj oslic, pa je da 700 oslic, zato da se je lahko ona pač vsak dan lepo okopala in bila lepa. Zdaj, če nimate 700 oslic, ja, mogoče vse en rajš, ker navadno vodo uporabljajte.

Irene Cara, What a Feeling, kako jutri na Radio Express, kjer smo z glavo že skoraj da v vikendu, pri nas ga začnemo že ob 14. uri. Oriana Giroto od 14. naprej, vikend odklop, pa cel vikend, sobota in nedelja, vsako uro ena tematska. Tokrat slavljenci, ki letos praznujejo okroglo in okroglo praznuje tudi Lady Gaga. 40 let imela letos.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mesto poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ljubljanski župan Zoran Janković bo na slavnostni seji mestnega sveta sporočil, ali se bo jeseni potegoval za še en županski mandat. Po poročanju N1 naj bi se Janković odločil za ponovno kandidaturo, to naj bi včeraj že sporočil svojim najožjim sodelavcem. Doslej sta sicer kandidaturo za ljubljanskega župana napovedala predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc ter predsednik piratske stranke Jasmin Feratović. V strelskem incidentu v avstrijskem Linzu so včeraj umrli trije ljudje. 88-letni moški je najprej ubil svojo leto starejšo ženo, nato še 61-letno hči in sodil še sebi. Policija je našla poslovilno pismo, motiv pa še ni znan. Košarkari Oklahoma City Thunder so na prvi tekmi konferenčnega polfinala Lige NBA doma 125-107 premagali Los Angeles Lakers, za katere poškodovani slovenski zvezdnik Luka Dončić še vedno ne igra. S tem so povedli z 2-0 v zmagah. Študentski klubi iz vse Slovenije pa so se včeraj predstavili na eni večjih družabnih prireditev za študente Škisovi tržnici. Ta je letos potekala že 29-tič, ob tem so izpostavili pomen študentskega povezovanja. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto, za študente v finančni stiski so zbrali 20 000 evrov, zabava pa se s številnimi glasbenimi gosti na Kardeljevi ploščadi nadaljevala pozno v noč.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: JISK praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino JISK ali kupujte na JISK.si. JISK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.

0: dvojni izdelke za osebno njego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz Žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Liebherr z desetletno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimo mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
5: Prometno nesrečo imamo na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, ta je na Turjaku zaprta, pa cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaprta pri Grobelnem, pa na glavni cesti Črnuča-Tomačevo zaprt en vozni pas proti Ljubljani, torej kar tri prometne nesreče v tem trenutku. Tudi oviro imamo na Vipavski hitri cesti, oviran promet pri Šempasu, obe smeri tam je srna na vozišču, pa zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, med Lukovico in Ljubljano na Primorski avtocesti, med Vrhniko in Ljubljano, prav tako gre počasi na cesta Mengeš, Trzin, Ljubljana ter Medna Ljubljana.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Res vreme.
5: Dokaj sončno bo danes, čez dan nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu je še možna kakšna ploha, ampak večinoma bo sončno, suho in toplo vreme. Ta vikend tudi jutri lepo, sončno, pa v nedeljo sončno čez dan, potem popoldne nekaj več oblakov. Temperature pa danes okoli 22, jutri in v nedeljo bo šlo tudi do 25 stopinj. Zdele 11 v Ljubljani in Kranju, 10 v Domžalah.
7: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
5: Eno lepo jutro vam želim. Petek je danes 8. maj. Zadnja ura Cool jutra se začenja. Ura je točno 9 in pred točno 7 leti takle čas sem... Prvi teden vodu oddajo na Radio Express, bila je to oddaja Cool 90, ko sem vam eno uro vrtel sam najboljše hite 90 in zato tudi danes, zdele, zadnjo uro. Pa dajmo začeti, kot se spodob Inika Moza, Here Comes the Hot Stepper. In od tukaj naprej do 10 sam še najboljša glasba 90.

Odlična, Bring It Back, Sing It Back, Moloko, nemogoče se je naveličati te pesmi, Rose in Murphy, izjemna, dvakrat sem jo videl živo, pa še desetkrat bi jo lahko brez težav. Je pa vmes prišel sodelavc Jan, je rekel, klema zdaj le Karola Štole, 90, ene pesmi že res, res dolg nisem slišal, ne vem, zakaj tega nikoli ne vrtimo, sem rekel, Jan, nehe govoriti, vse si povedal, z največjim užitkom zavrtim tole. Ena prvih takih elektronskih pesmi, moram reči, ki bi bila všeč v 90-ih. Tole smo bili še zelo mladi, ko je tale pesem vam prišla, To Unlimited, No Limit, še danes paše. Doza energije zdajle na Radio Express, kjer vam zadnjo uro, ko jutra vrtimo, samo 90-a.

0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša in tudi drugod razmere niso dobre. Ob zadnjih padavinah so se rahlo izboljšale le na zahodu države. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke, pravijo strokovnjaki. Vremenske napovedi niso spodbudne, kmetje pa že opozarjajo na škodo na pridelkih. Mariborsko podjetje TAM Europe, ki je v kitajski lasti in proizvaja avtobuse, je zaradi zmanjšanja naročil odpustilo 20 delavcev. Doslej se nihče od njih še ni prijavil na Zavod za zaposlovanje, tam verjamejo, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev. Združeni Arabski Emirati so bili spet tarča iranskih zračnih napadov. Država je bila tarča napadov tudi v preteklih dneh, kar se je znova zgodilo po prekinitvi ognja med ZDA in Iranom pred 4 tedni. To je zelo drugačen virus, tako pa miri Svetovna zdravstvena organizacija, potem ko so zaradi hanta virusa na križarki umrli 3 ljudje. Mnogi pa virus že primerjajo s covidom. Doslej so zaznali 8 primerov okužb na ladji, ki pluje proti Kanarskim otokom, pa nihče več ne kaže simptomov. Na organizaciji pravijo, da spremljajo vse stike potnikov, ki so se takoj ob smrti prvega potnika izkrcali na Sveti Heleni. Pravijo, da gre za resen incident, a da to za javno zdravje ne predstavlja tveganja.
3: Ona je Orjana Giroto.
4: Res je.
3: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
4: Tudi to je res.
3: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
4: Ma kaj superissimo? Odličnissimo.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob 2. Le na Radio Ekspres.
5: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
8: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
7: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
8: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
9: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam!
10: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Brian Adams. Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
13: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
14: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
15: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
16: Prijave in več informacij na petrans.si.
17: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC

0: jasne i rejštevilna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Ekspres promet.
3: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku. Imamo oviro na primorski avtocesti od Vršnike proti Logatcu, zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti oviran promet, pri Šempasu obe smeri, tam je srna na vozišču, še vedno ne gre dol. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico obe smeri ter med Domžalami in Ljubljano.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
3: Danes večinoma sončno, popoldne nekaj več kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu je možna tudi kakšna ploha. Jutri sončno in toplo, tudi v nedeljo sončno in toplo, z nekaj več oblačnosti v popoldanskih urah, bo pa danes prijetno okoli 22 čez dan, jutri in v nedeljo bo šlo do 25 stopinj Celzija.
4: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
3: In zadnja ura, sama najboljša glasba 90-ih, ker se spominjamo 7 let nazaj, takrat sem začel delati na Radio Express, prav z oddajo Kul 90-a. Vsak dan med tednom, med 9 in 10 sem vrtel 1 uro najboljše glasbe 90-ih, od poskočne do hitre, do kakšne počasne, lepe romantične in vse to tudi v naslednjih 30 minutah jagodni izbor 90-ih. Dajmo na glas.

Poskočno kul jutro danes, Jump Around, House of Pain, najboljša glasba 90-ih. Všeč mi je, da nam tudi pišete, kaj bi radi slišali. Evo, Branko mi je pisal kar na Instagram, je rekel, Klemen, morš obvezno zavrteti enega Gigija. Ja, normalno, da brez te pa ne bo šlo. Če vrtimo kul 90-a, Gigi mora biti l'amour toujours, ali kakorkoli se to še izgovori, ampak vrhunska doza energije zdaj le v kul jutro na Radio Express. Hvala, Branko, za željo.

New Kids on the Block, legendarna pesem Tonight, ena prvih pesmi v 90-ih, ki sem jih imel na kaseti in moram reči, da sem bil velik oboževalec New Kids on the Blocku. Tonight, danes večer, recimo ob 20-ih, greste lahko na Joe Cocker Tribute Bandu Ortobar, sicer pa tako danes, kot tudi jutri, še vedno poteka pot ob žici, danes za osnovne in srednje šole, jutri pohod, kolikor vam paše, vse do 33 km, pa tudi tečete lahko tek trojke 12,5 km ter 20. Smo pa jutri tudi v super novi na Rudniku, kjer je cel dan posvečen Jaki, za katerega se še vedno zbira denar za zdravljenje. Približno 2 milijona se je že zbralo, še 500 tisoč manjka, prej se zbere. Več možnosti je, da bo Jaka bolje hodil, tako da jutri upajmo, da se nabere čim več denarja. Jutri bo tam med 10 in 18 uro pestro od Nike Zorjan, Trkaj bo tam Blaž Švab, Astrid Kljun, tam bodo gledališke predstave, poslikava obraze, napihljiva igrala, sladke dobrote, vse, kar se zbere, pa gre seveda v sklad za Jako. Tudi SMS-i se bodo pošiljali, lahko se pa pošljajo tudi že zdaj, ne bo nič narobe. Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919. Mi pa naprej z najboljšo glasbo 90-ih. Tole je ena prvih hitov po osamosvojitvi Slovenije, takrat en prvih elektronskih hitov, ki smo ga zelo radi poslušali tudi v Sloveniji na šolskih plesih, tale ni manjkal.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaposleni v javnem sektorju bodo v teh dneh skupaj z aprilsko plačo prejeli še letni regres za dopust, mnogi se bodo nakazila lahko razveselili že danes. Datum izplačila je od sektorja do sektorja različen, odvisen je namreč od določil v kolektivni pogodbi. Javni uslužbenci bodo letos prejeli regres v višini 1630 evrov bruta, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Prvi izidi lokalnih volitev v Angliji pa kažejo na velik vzpon skrajno desne stranke Reform UK pod vodstvom Nigela Faragea. Vladajoči laboristi premijeja Keira Starmerja medtem izgubljajo podporo. Lokalne volitve v Angliji veljajo za prvi večji preizkus podpore Starmerjevi vladi po lanskih parlamentarnih volitvah. Lani se je število smrtnih žrtev med kolesarji v Sloveniji podvojilo, razkriva statistika. Ob tem so kolesarji sami povzročili skoraj 60% vseh nesreč. Agencija za varnost prometa bo zato v sodelovanju s policijo naslednji teden izvajala nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno večji varnosti kolesarjev in e-kolesarjev.
2: Tednik domovina.
3: Doktor Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Auselika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: A je to film, ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: Bryan Adams. Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams. Vstopnice na eventim.si.
5: Ekspres promet.
13: Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je zaradi nesreče na Turjaku še vedno zaprta. Krajši zastoj na štajerski avtocesti pri Domžalah v smeri proti Ljubljani in pa že pred Slovensko Bistrico tudi zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri, tam malce daljša čakalna doba, približno 5 minut.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
5: res vreme.
13: Danes kar sončno vreme, najvišje dnevne pa od 20 do 24, jutri sončno in toplo, okrog 25 bodo najvišje dnevne, lepo povdne in zvečer na severu države kakšna ploha ali nevihta jutri.
5: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali, naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27. Z vami že 36 let. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okor. Pozdrav, ja, Klemen danes praznuje 7 let, odkar je prihromel na Radio Express in v današnjem Cool jutru je bilo predvsem veliko glasbe 90-ih. Lepo ste sodelovali, predlagali tudi svoje hite, no sej, tudi tale recimo je ena tistih, ki nas pelje vsaj mojo mladost, ne 80-a zdajle, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. 10:02 in veseli smo, da smo v sončnem petku in da je pred nami en lep vikend, ki bo tudi v znamenju športa in zato imamo en zelo, zelo dober razlog, zakaj pa izveste čez 10 minut.

Shelton, ameriški glasbenik, ki bo pojutrišnjem praznoval 36. rojstni dan in Blood Running na ekspresu smo kri pognali po žilah. Vikend naj bo tudi v znamenju povečanega srčnega utripa, v znamenju rekreacije. Jutri namreč Dan Evrope, praznik, ki je posvečen miru, sodelovanju in spoštovanju različnosti in to so tudi vrednote športa. Zato bo letos Dan Evrope po vsej Evropski uniji posvečen športu. Preživimo ga aktivno.

0: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
4: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
5: Pula 28. julij.
4: Vstopnice Eventim.
6: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno ujeli.
1: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
2: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams, vstopnice na eventim.si.
3: Ekspres promet.
4: Zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Ljubljana Kočevje na Turjaku, zastoji pa na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri in pa na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici prav tako v obe smeri. Zamuda okrog 5 minut tako na štajerski kot na primorski avtocesti.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Vreme.
4: Precej sončno vreme ta konec tedna s temperaturami tudi že do 25, trenutno Ljubljani jasno in 16 stopinj, tudi v Kranju 16.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ex-

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Jutri dan Evrope in tudi praznik Ljubljane, ta konec tedna, se veste, da poteka tudi pot ob žici, jutri vrhunec, tudi s tekom trojk. Boste šli? Dober tek, vreme bo super. Stevie Wonder.

California, ne pozabi me na ekspresu. Se spomnite Darja Divjakija? Še pred MTV-em je na TV Koper ustvarjal kontaktne glasbene oddaje, takrat je to gledala vsa Slovenija in zdaj le sledi ena nepozabna skladba iz tistih zgodnih 80-ih, ABBA. Winner takes it all. Zakaj omenjam Darja Divjakija? Nam sem se zdaj spomnil, ker berem, da TV Koper Capodistria kot osrednji medij italijanske manjšine prav danes praznuje 55 let delovanja. Čestitke!

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja, Samirej Šiljić, se danes na sodišču v Novem mestu ni izrekel v krivdi. Predobravnavni narok so prestavili na 26. maj. Šiljić, ki na sojenje čaka v priporu, se sicer s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in kaj mu to očita.
2: Posebno huda telesna poškodba s smrtnim izidom. Obdolženec je oškodovanca z enim udarcem spravo na tla, močnim udarcem, ki mu je za posledico poškodbe lobanje in možganov in v posledici tega smrt.
1: Tako tožilka Nada Črnugelj. Na vzhodu Indonezije je danes izbruhnil ognjenik Dukono. Po izbruhu so umrli 3 pohodniki, med njimi 2 tujca, še 10 ljudi pogrešajo. 7 pohodnikov je uspelo varno sestopiti z vulkana. Nanj se je skupina odpravila kljub izdani prepovedi. Slovenci so kvalifikacije uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem opravili zelo uspešno. V jutrišnji polfinale se je uvrstilo vseh 5 Slovenk na čelu z Janjo Garnbret, ki je lov na rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovoma. V kvalifikacijah je bil uspešen tudi Luka Potočar.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
8: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
6: Prijave in več informacij na petrans.si.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
11: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres.
13: Glavna cesta Ljubljana Kočevje je na Turjaku zaradi nesreče zaprta previdno.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: 17-18 stopinj, lepo sončno vreme, tako bo ostalo tudi v preostanku dneva, dobro nekaj kopaste oblačnosti, nič hudega. Jutri pretežno jasno in toplo, do 25, v nedeljo zjutraj še precej jasno, potem nekaj več oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik in v ponedeljek bodo že krivne padavine, ampak pustimo to.
6: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Klarus.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Taki bo ura 11, zdaj je čas za kakšen odmor, za malco. Danes tudi odprta kuhna, lep dan se obeta, na Radio Express pa ena najbolj nepozabnih pesmi 90-ih. In že potem v vodu veste, da je tole Britney Spears in njen prvi hit One More Time, potem pa še skoko 80-ta zasedbo Gypsy Kings, Volare.

0: Mesec maj je tu, vse cveti, češnje bodo kmalo že zrele, no mi pa se bomo v tem mesecu ljubezni razvajali z dobrotami Loakar. Saj ste ljubezen gre tudi skozi želodec in v naši novi nagradni igri poskušali še ugotoviti, ali drži teorija, da smo moški z Marsa, ženske pa z Venere. Bitka med spoloma prihaja, začnemo že v ponedeljek. Moški boste ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovarjale ženske in obratno. Tako da prijavite se na radioexpress.si, zanima nas, kako dobro poznate nasprotni spol, predvsem pa je pomembno, da tukaj pravzaprav ni napačnih odgovorov in če vas pokličemo, vam nagrada ne uide. Paket dobrot Loakar. Mingrede, Loakarjeve napolitanke ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, umetnih barvil in arom ter trans maščob. Kar pomembno, a ne? Torej, čakamo vaše prijave na radioexpress.si, da se bomo sladkali s dobrotami Loakar.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loakar.

0: Četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
1: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
0: Več na standup.kavarna-cuk.si.
2: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si
3: 3, 2, 1...
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
6: Wow, Big Bang.
7: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
8: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
7: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
8: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
9: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalno beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
10: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
11: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
12: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
13: Gostišče Portal na Zaloški 110.
14: Ekspres promet.
15: Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je še vedno zaprta na Turjaku zaradi prometne nesreče, zastoj pa na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v obe smeri približno 10 minut zamude.
16: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
14: Res vreme.
15: Danes kar precej sončno in večinoma suho, ima precej lepo vreme tudi jutri in nedelja. Trenutno v Ljubljani jasno in 19 stopinj, v Kamniku in Kranju 18.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Betrelek slajša bolečino in občutek težkih.

0: Nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Lep konec tedna je pred nami, jutri dan zmage nad nacizmom in fašizmom, pomemben praznik in zato bomo v Ekspres trojčku zdaj le borbeno razpoloženi. Ne bomo zavrteli ravno na Juriš pa Hej brigade, ampak bomo slišali tri take pop skladbe, ki so zelo borbene, recimo temu. Ne? Fight Song najprej, Rachel Play, potem Bee Gees in nepozabna zmagovita You Win Again iz 80-ih, potem pa še Kung Fu Fighting in Carl Douglas.
0: Ekspres trojček.

0: Funk, Foo Fighting in glasbenik z Jamajke, Carl Douglas. V nedeljo bo praznoval 84. rojstni dan in tole je eden največjih tistih One Hit Wonderjev, torej glasbenikov, ki so imeli ne en velik hit. Ekspres trojček danes borbeno razpoložen, kajti jutri vendarle dan zmage na Juriš.
1: To je bil Ekspres trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po včerajšnjem razlitju živega srebra v eni od učilnic na gimnaziji Kranj so prostor zapečatili, gasilci so večino snovi odstranili, del živega srebra pa je stekel pod parket, strokovnjaki zdaj preverjajo, ali je prostor varen oziroma ali bo potrebna sanacija. Pouk v ostalih učilnicah poteka nemoteno, ob dogodku so evakuirali celotno nadstropje, poškodovanih pa ni bilo. Ljubljanski župan Zoran Janković naj bi se spet podal v župansko tekmo. Kot poročajo nekateri mediji, je to včeraj zaupal najožjim sodelavcem. Ali bo kandidaturo tudi uradno potrdil, pa naj bi bilo znano danes na slavnostni seji ob prazniku mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu. Dogodka se bo udeležil tudi premier Robert Golob s soprogo. V Ljubljani poteka mednarodna konferenca o redkem kokainovem sindromu. Strokovnjaki iz tujine razvijajo gensko terapijo za otroke s to boleznijo, posebno pozornost pa namenjajo deklici Karolini. Zanjo je društvo William Julian zbralo 2 milijona evrov za razvoj zdravljenja. Cilj raziskovalcev je čim prej začeti klinično testiranje terapije. Slavni britanski naravovarstvenik David Attenborough pa je dopolnil 100 let. Ob jubileju mu čestitajo številni. Leta 2022 je bil nominiran za Nobelovo nagrado za mir zaradi dolgoletnega ozaveščanja o podnebnih spremembah in varovanju narave.
2: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
3: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje. Fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
6: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
7: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
6: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
7: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
8: Amy Winehouse Band v Kino Šiška.
9: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
8: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
9: Vstopnice Eventi.
10: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Na to rete.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
13: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
14: Tednik domovina.
15: Janko Boštjančič o odgovornosti za ohranjanje živega spomina na osamosvojitev. Usoda Jankovičevih projektov bi bila z desno vlado nepredvidljiva.
14: Domovina, že na prodajnih mestih.
16: Inovativna, drugačna, z dušo.
17: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
18: Zlatarstvo Močnik.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo Močnik.
0: Disko klub Fantasy Višnja Gora.

0: Ekspres promet.
1: Zastoj nastaja na štajerski avtocesti pri slovenskih konicah v obe smeri, zamuda pa približno 10 minut.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana. Vreme.
1: Pred nami kar sončen konec tedna, zna biti, da bo vsaj v Ljubljani suho, kakšna ploha, predvsem na severu, pa tudi ni izključena. Najvišje temperature bo dosegle vse do 25 stopinj, trenutno smo pri 20.
0: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Petkovo popovdne, minuta čez povdne, ura in ja, delovno nema počasi popušča. In nadaljujemo z najboljšo glasbo 80-ih, rock set in the look. In pa še najboljša glasba današnjih dni, Sophie and the Giants, Loser, za Keep. Lep dan, lep vikend.

Spin Doctor si 90 na Expressu in Two Princes. Danes na pot ob žici osnovne in srednje šole, upam, da mladim to predstavlja en tak zanimiv način, kako preživeti dan in ne neko muko. Ne? Jutri pa glavni dovod.

0: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Čiroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrhu vsega pa še... No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Čiroto. A ja, pa Vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Izpraznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite

0: dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
1: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
4: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
3: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
4: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krški. Ter na eurogarden.eu.
5: Špan, center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
0: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
5: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
7: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Ekspres promet.
9: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Zadobrave proti Snemerju in pa pri Slovenskih Konicah, torej v smeri tako proti Mariboru, kot tudi proti Ljubljani. Nekaj malega zastoja pa je zdaj tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Kar zadovoljni smo s tole vremensko napovedjo, veliko sonca bo, pa na severu tudi kakšna ploha ali nevihta, trenutno 20 stopinj, v Ljubljani stopinje manj, v Kranju.
10: Koza za navrt?
11: Ne, Goat za vaš travnik.
12: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
13: Pripravljene v nekaj minutah.
12: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
14: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Včasih smo imeli pokaži, kaj znaš, pa razne talent, pevske šove. No, ta konec tedna pa v Kamniku, v kulturnem domu, otroški in mladinski pevski festival Pesem prihodnosti. Jutri ves dan pred izbori, no, v nedeljo pa finale od 17. do 20. Vabljeni. Vstopnine ni, festival je namenjen otrokom in mladostnikom starih od 6 do 18 let. Zmagovalec pa dobi denarno nagrado, 500 evrov. In zdaj gremo v 90-ta, ko je Heidi prepevala Naš kuža in to. Robbie Williams je z nami in She's the one.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na sodišču v Novem mestu bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja oktobra lani. Sodnik pa je predobravnavni narok preložil.
1: Potekajo dogovori o priznanju krivde in o kazenske sankcije. Kaj in kako bo, bomo še videli.
0: Pravi tožilka Nada Črnugl. Med ropom banke v nemški zvezni deželi Porenje-Pfalčko so danes roparji zajeli več talcev. Po navedbah policije je eden od talcev voznik vozila za prevoz denarja. Storilci naj bi bili v trezorju banke zabarikadirani že od 9. ure zjutraj. Območje preletava helikopter. Prometno nesrečo, ki se je včeraj zgodila blizu avtocestnega izvoza Slovenske Konjice, pa je povzročil voznik avtobusa, ki je z neprilagojeno hitrostjo trčil v kolono vozil, so ugotovili celjski policisti. V nesreči se je lažje poškodovalo 5 ljudi. Konec aprila pa so na Blejskem jezeru splavili nov hidrobus, poimenovan Črtomir, ki bo potnike prevažal do otoka. Hidrobus je dolg 8 metrov, lahko pa prevaža do 13 oseb.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira. Zlatarstvo
3: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
4: Močnik. Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Fo,

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
2: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
7: Tednik domovina.
8: Doktor Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
2: Ekspres promet.
9: Na ljubljanski obvoznici še vse mirno, nekaj zastojev pa na primorski avtocesti in sicer pred Postojno, zdaj predvsem v smeri proti Ljubljani, ampak zamuda le približno 5 minut.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševeroškova Ljubljana.
9: Na Štajerski avtocesti tudi zastoj pri Dramljah proti Ljubljani zamuda 15 minut. Trenutno imamo lepo sončno vreme, temperature okrog 20 stopinj, jutri pretežno jasno in toplo, le na severu države lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta.
10: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Vikend je pred vrati, upam, da imate že kakšen načrt, kam z družino na lepše. Mogoče v Vipavsko dolino oziroma v Goriška brda, tam so prve češnje že dozorele. Letina menda, da je boljša od lanske. 13 je ura, when wake me up before you go.

0: Radio Express predstavlja Kul petek z lokalnimi junaki.
1: Glavna junakinja Kul petka tokrat Sanja, predlagal je poslušalec Miha. Res lepe stvari je povedal o Sanji. Poslušmo.
2: Sanja ima sina, ki ima mišično distrofijo, Duchennovo mišično distrofijo, to je ena zelo redka genska bolezen in je Sanja kot ustanoviteljica društva. Z tem društvom pol na različne konference hodijo, pomagajo recimo tudi drugim staršem, ki se soočajo z enako boleznjo, iščejo nove načine, nova zdravila, genske terapije, je lahko vzgled marsikomu, no, s takim zagonom in s tako energijo, ki jo daje.
3: Mislim, to je res zelo lepo, no. Najlepša hvala. Se borimo za dostop do zdravila, ki je že v Sloveniji, ampak še trenutno nimamo dostopa do njega, tako da čakamo na odločevalce, če bodo ti otroci lahko prejemali zdravilo ali ne. Mi smo naredili kot društvo vse, tako da mi imamo veliko upanja, no, da bo to kar pozitivno.
1: Lepa zgodba, 10 pic iz Peruce, tokrat za Sanjo, zasluži si jih. Kdo bo naslednji junak Kul petka, pa lahko predlagate, kar vi, dragi poslušalci, že zdaj le na radioexpress.si.
0: Petek z lokalnimi junaki. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je Pizzeria Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
3: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v obe smeri, v smeri proti Mariboru zamuda 15 minut in tudi na dolenski avtocesti je nastal zastoj pred Ivančno Gorico v smeri proti Novemu mestu.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
3: Popoldne, pa tudi konec tedna bo prevladovalo sončno vreme, najvišje dnevne, marsikje že do 25 stopinj, le na severu je danes in jutri možna kakšna ploha. Trenutne temperature v Ljubljani 21 stopinj, v Kranju stopinja manj.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: Pravijo, da je mesec maj, mesec ljubezni in zdaj le bo res vse naokrog ljubezen. Wet, wet, wet iz 90-ih, Love is all around. Lep dan še naprej.

0: na Radio Express.
1: Kakšen je turistični izkupiček maratona Franje in kaj ta osrednji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji pušča lokalni skupnosti? O tem nocoj na nacionalki v oddaji Na lepše ob 21.05 od maratona Franje do ekstremnih tekov. Ko smo ravno pri kolesarstvu, začne se dirka po Italiji. Uvodne etape bodo v Bolgariji. Danes za uvod 147 km dolga etapa s ciljem v Burgasu. Prenos po 12.30 na Eurošportu 1. In še en filmski namik na TV Kino ob 20. Ben Affleck in Justin Timberlake v kriminalki Drzna igra.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

Danas.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Goričkem so policisti razkrili eno največjih ilegalnih gojilnic konoplje v Sloveniji. Zasegli so več kot 86 kg konoplje, orožje in več kot 10.000 evrov gotovine. Ovadili so 8 ljudi z območja Ljubljane. Policija ocenjuje, da bi osumljenci z veleprodajo zaslužili okoli 450.000 evrov, z ulično preprodajo konoplje pa približno 1 milijon evrov. Gibanje Svoboda bo za podpredsednico državnega zbora predlagalo svojo poslanko Natašo Avšič-Bogovič. Če bo potrjena, se bo pridružila Francu Križanu Demokrati in Danijelu Krivcu SDS. Kolegi predsednika državnega zbora pa je danes potrdil predlog razreza delovnih teles državnega zbora. Razprava je minila v znamenju prerekanja o tem, kaj je bilo dogovorjeno za zaprtimi vrati. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zauzemanju za družino in mir, vernike pa je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Švedska vlada namerava uvesti elektronske zapestnice za spremljanje otrok, ki jim grozi nevarnost, da bi se pridružili kriminalnim tolpam. Te vse pogosteje novačijo otroke, ki pa jim ne grozi zaporna kazen, saj je starost kazenske odgovornosti 15 let.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
9: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
10: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
11: Prijave in več informacij na petrans.si.
12: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
15: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
16: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub s najboljšo disko glasbo Kočin danes.
17: Ekspres promet.
18: Nastaja zastoj na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalam v Besmeri, med Dravljem in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa še na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu, pa še na cestah zastoj Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško proti Polulah v Besmeri. Če slučajno tudi vi kaj seveda opazite, kar mi nismo, nas lahko pokličete in kontaktirate na brezplačno telefonsko številko 080-106-4.
17: Ekspres vreme.
18: Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic, jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kašna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija, pa še obeti v nedeljo zjutri bo še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost, ni izključena kašna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V Ljubljani imamo trenutno 21 stopinj, v Mariboru 20, v Celju 20 stopinj Celzija.
0: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
19: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 0880 25 27.
0: Z vami že 36 let.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
18: Lepo, lepo pozdravljeni v Vikend odklopu, to se pravi v petkovem popoldnevu, kjer delo počasi ugaša, zabava pa se začenja. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznujejo okroglo. In 17. januarja letos je 70 let dopolnil britanski glasbenik Paul Young. Leta 2009 se je nekaj dni pred koncertom v Rovinju oglasil tudi pri nas v Kopru. Takrat je dejal, da se mu Slovenija zdi čudovita in da na obisku res uživa. No, mogoče pa se oglasi še kaj. Kakorkoli, tukaj je Paul Young in pesem Love of the Common People.
0: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

0: Novica zadnjega trenutka. Ljubljanski župan Zoran Janković je na Ljubljanskem gradu, kjer je potekala slavnostna seja mestnega sveta, napovedal, da bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Ob tem je poudaril, da je bila odločitev dolga in težka.
1: Prijetnejše temperature in romantika v zraku. Pomlad na Radio Express.

0: ce materadi ciocolado. Ste njene sorte. Če pa vam burek bolj paše, pa njegov. Ker ona je
1: Urška Majdič Uman.
0: On pa
2: Klemen Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
6: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si
7: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
11: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
10: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
11: Vstopnice Eventi.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
15: Pozor, okvari vozil na ljubljanski južni obvoznici, na uvozu Rudnik proti Dolenski, pa na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom proti Barju in še predmet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani, pa poglejmo še zastoje na ljubljanski obvoznici na severni obesmeri, na južni od juga proti Dolenski, na štajerski avtocesti za Dobrova Domžale obesmeri, Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani, pa še na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa še na Dolenjski avtocesti za stoj pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Pa še na cestah Zalec-Levec proti Celju in še en zastoj na traktu Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas kontaktirajte na telefonsko številko 080-106-4.
16: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
15: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic, jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 21 do 25 stopinj Celzija, pa še obeti v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost, ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V Ljubljani je kar toplo, trenutno imamo 21 stopinj, v Mariboru 20 in v Celju 20 stopinj Celzija.
17: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center.

Moglo. In tudi britanski pevec Rick Astley je med temi posebnimi slavljenci. 60 let je dopolnil in to 6. februarja. Veste, katera je njegova najljubša pijača? Čaj. Včasih se pošali, da je celo odvisen od čaja. Pravi, da čaj drži svet skupaj. Zanimivo, ne? No, sedaj pa ena iz 80-ih Take Me to Your Heart in Rick Astley. Radio Express. Najboljša glas.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zoran Janković se bo spet potegoval za ljubljanskega župana, tako je danes razkril na slavnostni seji ljubljanskega mestnega sveta. Na Goričkem so policisti razkrili eno največjih ilegalnih gojilnic konoplje v Sloveniji. Zasegli so več kot 86 kg konoplje, orožje in več kot 10.000 evrov gotovine. Ovadili so 8 ljudi z območja Ljubljane. Policija ocenjuje, da bi osumljenci z veleprodajo zaslužili okoli 450.000 evrov, z ulično preprodajo konoplje pa približno 1 milijon evrov. Gibanje Svoboda bo za podpredsednico državnega zbora predlagalo svojo poslanko Natašo Avšič-Bogovič. Če bo potrjena, se bo pridružila Francu Križanu Demokrati in Danijelu Krivcu SDS. Kolegi predsednika državnega zbora pa je danes potrdil predlog razreza delovnih teles državnega zbora. Razprava je minila v znamenju prerekanja o tem, kaj je bilo dogovorjeno za zaprtimi vrati. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zauzemanju za družino in mir, vernike pa je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Švedska vlada namerava uvesti elektronske zapestnice za spremljanje otrok, ki jim grozi nevarnost, da bi se pridružili kriminalnim tolpam. Te vse pogosteje novačijo otroke, ki pa jim ne grozi zaporna kazen, saj je starost kazenske odgovornosti 15 let.
2: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
3: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Iskra praznuje 47. 10. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
11: Prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
14: Pozor, okvari vozil na ljubljanski južni obvoznici, na uvozu jug proti Dolenski in na ljubljanski vzhodni obvoznici med Žalosko in Srebrjami proti Domžalam. Pa poglejmo še zastoje, ker veliko jih je. Naprimer na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalam v obe smeri in med Slovenskimi Konicami in Dravljami v obe smeri, pa še na ljubljanski obvoznici na severni v obe smeri, na južni od Viča proti Dolenski. Poglejmo še Primorsko avtocesto med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki, pa še Dolenjska avtocesta od Ljubljane proti Grosuplju, pa še ceste Žalec-Levec proti Celju in zastoj tudi med Celjem in Laškim pri Polulah v obeh smereh. Če slučajno tudi vi kaj opazite, imamo telefonsko številko 0800-106-4.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Rožkova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
14: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic, jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pod 21 do 25 stopinj Celzija, pa še obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik, poglejmo še temperature. V Ljubljani, Mariboru in Celju imamo 21 stopinj, v Kopru pa 22.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Stol je Vikend odklop z Jano Giroto.
14: Ja, tako, ja, Vikend odklop, to se pravi popoln začetek vikenda. In popoln začetek vikenda ima zelo enostavno formulo, se pravi petek plus dobra glasba. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo pevcev, ki so ali pa še bodo letos praznovali okroglo. In tudi Lady Gaga je 28. marca praznovala okroglo in to kar 40. rojstni dan. Njeni vzorniki pa so že pokojna David Bowie in Michael Jackson, ampak tudi skupina Queen pa tudi Madonna. No, sama pa je najbolj prepoznavna po svojem nenavadnem občutku za stil. Prispeve glasbeni industriji pa je prislužil tudi veliko nagrad in nominacij vključno z Grammy. Legendarna Lady Gaga in ena iz današnjih dni Abracadabra.
0: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

jutri. Čas je za glasbo in danes ob 21. imate priložnost za pravi glasbeni večer, saj prihaja energičen in čustven poklon legendarnemu pevcu Joe Cockerju. Z Joe Cocker Tribute Band. Na odru Ortobara vas čaka eksplozija največjih uspešnic Joe Cockerja, od soul balad do nepozabnih rock klasik, ki so zaznamovale generacije. Močan vokal, odlični glasbeniki in pristna koncertna energija bodo poskrbeli za večer, ki ga ne boste hitro pozabili. Danes večer Ortobar. V Ljubljano pa prihaja res nekaj posebnega in sicer pravi praznik za vse navdušence nad arkadnimi klasikami. Slovenija Pinball Open 2026. Dogodek bo združil najboljše igralce fliperja iz Slovenije in tujine, ki se bodo pomerili v napetih turnirjih, polnih refleksov, strategije in adrenalina. Bleščeči fliperi, tekmovalni duh in nepozabno vzdušje bodo poskrbeli, da bo Ljubljana za nekaj dni postala pravo središče svetovne pinball scene. In kateri so te dnevi? Ja, seveda od danes do nedelje. Biljardna hiša.

amici, mi pare.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 15 82. www.acssony.si.
1: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
2: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
1: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
2: Potopite se z nami v svet pravljic.
1: Več na ljubljanskigrad.si.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
1: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
2: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
7: Pozor, okvara vozila na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Žalosko in Srebrjami proti Domžalam. Pa še veliko, veliko zastojev je.

dopolnila točno 60 let. Samanta, ki je mati Terezija nadela naziv najvplivnejše ženske na svetu, nek duhovnik pa jo je med nedeljsko mašo prosil celo za avtogram. Ja, prav ta Samanta, in tukaj je kraljica 80-ih Samanta Fox z uspešnico Nothing Gonna Stop Me Now. Radio Express. Najbolj

0: nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode All-on-4, zigume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji slavnostni seji Ljubljanskega mestnega sveta ob jutrišnjem občinskem prazniku razkril, da se bo jeseni znova podal v tekmo za župana prestolnice. Najožjim sodelavcem naj bi že včeraj zaupal, da se bo ponovno potegoval za županski stolček.
3: Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
2: Tako, župan. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ocenjuje, da je pripravljen razrez v mestih v delovnih telesih državnega zbora dober. Meni, da so se vodje poslanskih skupin ob dogovarjanju izkazali za res konstruktivne ljudi.
4: Vse vodje poslanskih skupin so se izkazali za res konstruktivne ljudi, ljudi, ki premorejo politično kulturo.
2: Tako Stevanović. V Vipavski dolini in Goriških brdih so prve češnje že dozorile, letina pa naj bi nekoliko prehitevala. Pridelek je sicer povprečen, ob ugodnih vremenskih razmerah v nadaljevanju pa bodo kmetje zadovoljni. Cene se gibljajo od okoli 8 do 10 evrov za kilogram.
5: Avtošola Tilja išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
6: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci avto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
7: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
10: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
9: Več na standup.kavarna-cuk.si.
11: Tednik domovina.
12: Dr. Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
11: Domovina. Že na prodajnih mestih.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
16: Greš danes na Šmarno?
17: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
16: Jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
18: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
19: Pozor, nesreče na ljubljanski obvoznici, in sicer na zahodni med Brdom in Kozarjem, smer Kozarje na odstavnem pasu, na vzhodni oviran promet med Zadobrovo in Zaloško proti Malencam in na vzhodni obvoznici na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška proti Malencam. Predmet na Štajerski avtocesti pred Zadobrovo proti Ljubljani pa še zastoj. Poleg popodanske prometne konice imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalo pripeljem v obe smeri na ljubljanski obvoznici, na severni obe smeri, na južni od Viča proti Dolenski, pa še na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter od Ljubljane proti Vrhniki, pa še na Dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju. In zastoj tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah obeh smeri. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na brezplačni telefonski številki 080-106-4.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Ekspres vreme.
19: Po noči se bo zjasnilo, ponekod pa lahko nastanejo meglice, jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pod 21 do 25 stopinj Celzija, pa še obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost, ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. Poglejmo še trenutne temperature, v Ljubljani imamo 23 stopinj, v Mariboru in Celju 21, v Kopru pa 22 stopinj Celzija.
22: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
23: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: Stol je vikend odklop za Jano Giroto.
25: Ma ja, naj se vikend začne glasno. Dobrodošli v petkovem ritmu, petkovi najboljši glasbi na Radio Ekspres in to je vikend odklop. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznujejo okroglo. Britanska pevka Liza Stansfield je letos praznovala točno 60. rojstni dan. 11. april je njen dan. No, pevka je že v zgodnih najstniških letih začela peti v klubih in pubih, kjer je pridobivala izkušnje in razvijala svoj edinstven vokal. Preboj je doživela konec 80. let, ko je izdala pesem All Around the World, ki je postal hit po vsem svetu. Pesem je osvojila številne glasbene nagrade in ji prinesla mednarodno slavo. Ampak tokrat v vikend odklopu, ena iz leta 92. Someday in Liza Stansfield.
21: Radio Express.
24: Najboljša glasba.

80-ih. Glasba 80-ih, 90-ih.

0: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
1: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
2: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
3: Wow, Big Bang.
4: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
5: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
4: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
5: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
6: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
7: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
8: Greš danes na Šmarno?
9: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
10: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
11: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
12: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
11: Pula, 28. julij.

0: Sreči in sicer na zahodni med Brdom in Kozarjem iz Medkozarje na odstavnem pasu in še na vzhodni obvoznici na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška proti Malencam. Pa še pred Medavipavski hitri cesti zaradi okvare avtobusa oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Vrtojbe. In gremo še naprej. Imamo še veliko zastojev, poleg popodanske prometne konice, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalam proti Celju, med Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Pa še na ljubljanski obvoznici na severni proti Zadobrovi in zastoj tudi na južni od centra proti Dolenski. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki in na dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju in zastoj tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah v obeh smeri. Če želite tudi vi nam kaj sporočiti, seveda imate na voljo našo brezplačno telefonsko številko 080-106-4. Ekspres vreme. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic, jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 21 do 25 stopinj. V nedeljo zjutri bo še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost, ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik, veter in seveda še temperature trenutno. Trenutno imamo v Ljubljani 23 stopinj, v Mariboru in Celju 21, v Kopru pa 22 stopinj Celzija.
1: Koza za na vrt?
2: Ne, Goat za vaš travnik.
3: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
4: Pripravljene v nekaj minutah.
3: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
1: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Stor je Vikend odklop za Jano Giroto.
6: Ja, Vikend odklop in petek že kliče po dobri glasbi in seveda po dobri družbi. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki bodo letos praznovali okroglo. No, za tega glasbenika bomo žal rekli, da bi letos praznoval okroglo. Veliki pevski mojster, ki ga vsi poznamo po ikoničnem nasmehu in obliki obraza Freddie Mercury, bi 5. septembra letos praznoval okroglih 80 let. Freddie se je sicer zelo rad igral z astrološkimi znameni in tako ustvaril slavni logotip skupine Queen. Tukaj je uspešnica Don't Stop Me Now in Queenie.
1: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: Чутите болечино заради пошкодбе? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Mursko-soboški in ljubljanski kriminalisti so razbili kriminalno združbo, ki se je dalj časa ukvarjala s proizvodnjo in prodajo prepovedanih drog. Pri tem pa med drugim zasegli preko 86 kg prepovedane konoplje, orožje in okoli 10 tisoč evrov gotovine. Gre za količinsko enega največjih zasegov prepovedane konoplje iz prirejenih prostorov na območju Slovenije. Osumljenci so stari med 17 in 61 let, s preprodajo drog pa bi lahko zaslužili tudi do 1 milijon evrov. ZDA odgovor Irana na ameriški predlog za končanje vojne pričakuje še danes. Ob tem so iranski nadzor nad strateško pomembno hormuško ožino označili za nesprejemljivo. Letalske družbe potnikom ne morejo zračunavati dodatkov za gorivo, potem ko so ti že kupili vozovnice, je opozorila Evropska komisija. Izbruh vojne na Bližnjem vzhodu in zaprtje hormuške ožine so povzročili visok skok cen goriv tudi v letalstvu. Več letalskih prevoznikov se je posledično že odločilo za odpovedi letov.
3: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub z najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
4: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
5: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
4: Prijave in več informacij na petrans.si.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
9: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Greš danes na šmarno?
13: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
12: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
14: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
15: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.
16: Pridružite se nam.
17: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
18: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
17: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
18: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
1: Ekspres promet.
19: Zaradi posledice nesreče cesta Trbovlje-Hrastnik je pri podkraju zaprta v križišču proti Hrastniku in nesreča se je zgodila na ljubljanski obvoznici, na vzhodni ljubljanski obvoznici na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška proti Malencem. Okvara avtobusa na Vipavski hitri cesti oviran promet na razcepu Nanosi smeri Vrtojbe. Okvara vozila tudi na Dolenjski avtocesti na izvozu Trebnje proti Ljubljani. Predmet pa na Vipavski hitri cesti med Avdjuščino in Selom, seveda proti Italiji, ovira promet. Drugače imamo pa še veliko zastojev, poleg popodanske prometne konice na Štajerski avtocesti za Dobrova Domžale proti Celju, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici na severni proti Zadobrovin, na južni od centra proti Dolenski, pa tudi na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki in tudi na Dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju. Zastoj tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Če slučajno tudi vi kaj opazite, imate na voljo našo telefonsko številko 080-106-4.
1: Ekspres vreme.
19: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic, jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 21 do 25 stopinj Celzija. Pa še obeti v nedeljo zjutri bo še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost, ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik, v Ljubljani imamo trenutno 23 stopinj, v Mariboru in Celju 21, v Kopru pa 22 stopinj Celzija.
4: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
20: Stor je vikend odklop z Jano Giroto.
21: Ja, tako in vikend je čas za ples, za smeh in seveda za sprostitev. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznujejo okroglo. In 16. decembra letos bo 80 let praznoval tudi Benny Anderson. Vam je ime znano? 80 let bo star pianist in eden od štirih članov skupine ABBA, ki je še vedno znana po vsem svetu, njene pesmi pa popularne kot pred več kot 5 desetletji, ko je ABBA zmagala na Euroviziji. Ime skupine ABBA je sicer sestavljeno iz začetnic imen članov. In tukaj je Summer Night City.
1: Radio Express.
22: Nice.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Isk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih na doložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
6: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
0: Ekspres promet.
9: Vzor kar nekaj okvar vozil na naših cestah in sicer na Štajerski avtocesti na desnem pasu pred Domžalami proti Celju, na počasnem pasu na Primorski avtocesti med Senozečami in Nanosom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti na izvozu Trebnje vzhod proti Ljubljani ter pred predorom Mali vrh proti Ljubljani in še na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi okvare avtobusa oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Vrtojbe, pa še predmet na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Pa še zastoj na Štajerski avtocesti za Dobrova Domžale proti Celju, na severni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-106-4.
0: Ekspres vreme.
9: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kašna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutri bo še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost, ni izključena kašna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. Trenutno imamo v Ljubljani 23.

0: električne energije.
1: Iz nadzorništva Domžale Tepe Pelehova, Radomlje Šola, Homec, Martinjak ter Preserje, Vaška Pot in Vas v ponedeljek od 8 do 14. Iz nadzorništva Črnuče Tepe Taborska 10 izvod 6 na Marinoševi med številkama 7 in 11 ter na Taborski 8F v ponedeljek od 9 do 11. V nedeljo od 7 do 16 pa iz nadzorništva Bežigrad Tepe Tomačevska 5.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
2: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: To je Weekend od Klop z Jano Giroto.
3: Ja, pozdravljeni, priklopite se, sprostite se in naj vas glasba ponese v vikend, ne samo danes, ampak tudi cel vikend z Vikend odklopom. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznuje okroglo in 26. februarja je dopolnil točno 60 let slovenski pevec Matjaž Jelen, prepoznavni glas legendarne skupine Šank Rok. Vožnja s Harlijem je skrita Matjaževa strast, ki je velik ljubitelj motorjev, čeprav je imel pred skoraj 20 leti na Jadranu prometno nesrečo, v kateri je samo po srečnem naključju ostal živ, motorja ne zamenja za drugo prevozno sredstvo. Torej, Šank Rokerji še vedno ustvarjajo, mi pa bomo zdajle poslušali eno iz 80-ih, Metul.
2: Radio Express.
0: Najboljša glasba.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ljubljanski župan Zoran Janković se bo jeseni pri 73 letih že sedmič potegoval za župansko mesto. Na čelo glavnega mesta je že skoraj 20 let. Kot je povedal, se je odločil dolgo in je bila odločitev težka, pri tem pa je spostavil odgovornost do mesta, meščanov in sodelavcev. Dodal pa...
3: Moja želja, moja naloga mojim kolegom, moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom.
2: Tako, župan. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green ter razveljavilo odločbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna. Alpe Adria pa napoveduje tožbo proti občini. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zauzemanju za družino in mir. Vernike je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Obiskal pa je tudi Neapel.
4: Četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
5: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na standup.kavarna-cuk.si.
6: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
7: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
11: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
12: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
11: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
12: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo moči.
15: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Trebušče kraste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje. Ko se dan umiri z najboljšo glasbo. Radio Express.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

Na Radio Express. Izbiramo za vas najbolje hitere.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Ko se narava prebuja ob najboljši glasbi. Na Radio Ekspres.

0: na Radio Express.
1: Ja, glede na to, da smo pred kratkim imeli prekrasno Radio Express premiero drugega dela, si danes večer rezervirate čas za odlično filmsko doživetje ob 22. na programu Pop TV. Se pravi, ne zamudite svetovno uspešne komedije drame Hudičevka v Pradi, prvi del. In za vse, ki imate radi močne in čustvene filmske zgodbe, nocoj ob 23. ne zamudite izjemne drame Štirje dobri dnevi. Na programu Kino čaka ganljiva pripoved o materini, vztrajnosti in hčerini, težki poti skozi odvisnosti ter iskanju nove priložnosti. Danes ob 23.35 Kino. Pripravite se na močno, iskreno in pretresljivo filmsko izkušnjo.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ljubljanski župan Zoran Janković se bo jeseni pri 73 letih že sedmič potegoval za župansko mesto. Na čelu glavnega mesta je že skoraj 20 let. Kot je povedal, se je odločil dolgo in je bila odločitev težka, pri tem pa je spostavil odgovornost do mesta, meščanov in sodelavcev. Dodal pa...
1: Moja želja, moja naloga mojim kolegom, moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom.
0: Tako, župan. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green ter razveljavilo odločbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna. Alpe Adria pa napoveduje tožbo proti občini. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zauzemanju za družino in mir. Vernike je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Obiskal pa je tudi Neapel.
2: Na eni strani moški, na drugi strani ženske, med njimi pa bitka med spolova. V kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
3: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avselika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Začni!

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.